0: Nonsia abo Ghana adashimama yama obibia chi mama kwa ba famra plan B oha ane 9 achipo enumu aga se video so brosu se enada emujuo juo dai ana bayetna sinsemu a etwegu maimu efiti epoya atoya atifido amantamu ne mantamu aka semu fortnase wasemu kruje E mwada wana ya zae hina mzuhoni ya draza dopei. Yebunu toto toto. Edeba sumu wa sani ya yeji kominyo. Wasore edemo. Anopei kasi ya insemu wa. Edi mutintimanu bi. Enise.
1: Abuziano baini ya kasi ya mwani ya besha siyedi ya finka mbumbuni mantema nusei. Na ya desha siyedi ya fia nusei dia. Ya zitama. Ana nei abolizi fonga bomgo wamaka bomu enipa ko eno esa sabe sensia ya chiramu ada ya ya se bonipa de womedi bia kesia kesia mienu ana nei womedi edie munsem eba besumwa no peyi
0: enura arada na eye ejanumu eda eramso amagana mampeni yewura jonu dramani mahama Hari sempinwa ana wode ato okyerese agyafo papanom yamu ehumadene pa
1: Ghana Education Service GES wamu de graduate atiten tin aba montin so okyerese he ebi ohono mu aye osuku mu ni esua de atitiru ese kyese no ya ohono mu ana uvonu mu biaba a surprise oba ko hana yese enyo makese akese Ene genius edi abamontezo jese samio mani yadia edie the friends are pressure no etu bi mamofra no nje nei womo kyerese sade no womo de sese ba bi gu akwa
0: mrese bi joni de madese ya watamari south abastwo mpeswa no siyura haruna edrisu wadi atudwa ekyerese yura ahmed sorry na mushafo ensha de na se de tie bia no abrante no fira ofri mo no aban ebe mu hwehwe mu fiko fiko fiko
1: Abusia and some way ni and some pinoa. Anna Simadia say ye dear nimi and ya numben nu yesin kunya. Ya de ababa sumwana woko to san ya wa kramai was ya paso and yen disisino sen ye chindi. Obumu kobe kum benifa. Naja say a

0: brothers and Nibia Dauruma, inti and ya and that dried up Murum no Jianwi. Ya Ujabian Punyangupo Baza Yadom, Edia Jayi, and ya Emco Ventures, Woma Dauruma, Najase, and ya Cassia Bono Woma Sue, Munka Cra, Woman Gana Mistos, and a nay, and ya Woma Soya Sina Cassibui, Yade Eba Abasumo. Na ene senye tia no pa ye dem ewo Facebook abel fontin te video ne so emrom no chiyan bo mwade kwa like na share jawa dwin chanu fatu wa bre pamune baje bre ni akinkani na kama kama enso etumi dia mo vini kikabia enso etumi embe mo enye anopei uduwe ni chiremu ewo eye Instagram IJ ehosu ya dia eda ho Plan B 104.5 FM like na she jama drink chat for to baking kinda no pay. And yeah, bibi biam. And so at me every pay ye. And yeah, excellent so yeah the ho. Plan B 104.5 FM like na she. Na jama drink chat for to baking kinda no pay. Bibi biam. And so at me every pay ye. TikTok no yeah the ho. Plan B 104.5 FM like na she. Neta wa dwen chan fatu wa back in kind. Na bibia. And so at me every pay o honu mo. And o pay sen ya tia nwa. Bi o honu mo ane dun so nwa ba. E ba pe mo abe mo mbuko abe funtin te video ne so. www.planbfmonline.com honu men sem no. Yadini na ko potoka se mo abe kin kama antia siya ye juma dia ma wo. E honu mo nwa. E san so e ye online red bia kasi boyin. Ube tumi atiye ne kroje na bibi biyan. Anzo atumi ewe peye wo hono mo. Eti bobodine na ko hono mo na bibi biyan. Anzo atumi enkoye wo hono mo. Debia ye kade te wo womwa. Tese womwa ya sumre befya de debia mdi vwa dansi ya chire ye se ha. Ujafu asemo akache ye no krepa. Nina anzo obyo hanu ebye su tobi. Debia no peye nyumro betrano sa sa dajia. Nelson se bia asume si anaso bentin eba bibusa si o e krache adia uton ye sentim so kakra no e ya na mbe ya na hadwre pa ya tse enya no bayi enya dwada mrom no jami tutu anamon be piem o plan bff kase fidia ha jabo hu da wura da kokwa de mawa de betu beza a eni pa sala tetin tin e tse su ku von kwada wo mo e kwa ko ji fidi ubuzom zom pedam so mba be di dwana tse enya bibi biam anso at me every painting boba de bra na unye medi dwa na bibi biam so ntimi wie pay friend penny 4 0551656655 0551656655 friend penny 4 na ji entrimu a no pay enye eche ye die production team no pay emfa sedan bi emfa eba office 74 penny o je bertrand esa kaziboy mu kroje no asedan bi aye ne dia I can come for a net dread that no pay ye ye ben no me midini. Abusia penny ni catch ye kwa bramreku. Abu brokos ya. A dear be ye and say that mene.
1: Dianaba kwa jo amponsa o krubi. A chia brad nana. Mesro o jafa edum. Abusia jabre kasimun chrimum. Yamfa and sumum. Yansha and samano ase anopay. Wanyami aja, nyami oba, nyami hukurunkuru edimu. Na enra arada, na ayadapona kasi apa. Edema wamae kurunkuru gana. Ia afibie munu, ewiasi nyinano amaya huduo pi wawa. Wanumu eyidefuwa baku edisiho. Nene wanumu, ade ebo, ejanumu abaswo. Wa okwampa wamafasu, ene wanumu eyidenumu atina titi wanumu ma. Amani wano mwuma edum bembenzo bia. Wano mwuma edum ebo wamanu. Na enra ena gana nso. Na ayasana po kasi ya no de maya ye. Ya gana fanaba bia. Na yade ebo ajano mwa baswo. Eni ebe huwa ni social media yi. Ni enena jaze. Ama mfodi wano mwuma ajano mwa tututu ho. Ebo wano mwa baswo pa. Na chrese. Eba siye suwa. Yasi yedulu ama mfosone ya kai ya no mwa. Wansu wanumu diye eko na wamusu kaiwamu eya saa. Eni tie abrabono ebiba ni bisuko. Na enra aya saa dake siyeyi. Ya na chase ye disa daide akai ye janumu mwadimu wa wanumu. ebo ade ebo wano mu ema efiti se ene wa shasi ye se obe wokude wawo ye ye kwa wye chire no ni abofre frimu waba ene ye wadi abofre yi wadi ni kwa suku wotuye ni suku fizi ene ye duyane wawope duyane ediba fi mofre yi editie ene ye futuo wadi ama wano mu atinatine watre tre mofre nwa kakra kwa si se abofre nwa kasa ebe dene huo na wasa na bra boas ni nyina mu onno ene na ajai daso a ede ne nton e bonu maho ban kata wono so a ene ebe wu onno kora ne na mu a obenyini wase me ebra so se me so me wade na me so me yaja e wase agja kro ya ne sa kwa dira ne ba chi e kwaja wade ede e ma ne ba ya kire se agja dwuma ano ayede ne pa na e dru se nra ye kai agjanum na ye bo wono aba so onno ana gana mampeni ye urajo ni dramani mahama omanu nyina aja ene no wo furu jina simpie na paso wadin sem to be just red den kasem no wachira so oh ejanomo sayeye ejanomo senase ejanomo sentrontromo sense ejanomo diem eh wonomo eyisika wonye sesa ai eh wotade a wonye sesa ene chop money wo nyinka se ene je koto ne fansisa ne bremie wonye ye waye nanso ayoba enye wansi di kura nwa obasa pehon sisa edi ajie tuwa chile se ejana mu ye juma ebo humo dine pa na emu mwono diete nyane se wampim enko menim esan sabra adamu mpo ya bono wono eni otwedi ya mpoza adabu yei efiya henyi na mede henyi na asha wansa wa ushe bibia zo endi chile se bema bia nwa uo fienu fiya wanyi na asha wansa eni winti ewase utimisho se bibibia nubeko ye mofra si trembe kwa ye, obano wa wife no, na si trembe kwa ye, na bujanka eni nina si trembe ebe kwa ye, na eno kakra nwono, ena emawo ye ejapa, edru se, ye bo ejafu wabasu se ya, eni ebe nwono, na ubiano ebo wabasu, obo wampa, na enyane ba, ubia wabata na nchen, kwa fazo titi nipa nwono, manipa nwono, wakai se, sa papa we, sa branti we, nyono wa, enkeni, enkabobi chirimi we, na wanumpo ebo wabaso tuwa chile se enya yeke se ejanom nkwa enya wabanku toni ewasa woshenu ena wonsu ono enya weja odo basa sisu nkuto ena ewasa woso wakani sabri pape bia die bia waya diama wono sabri ena yekano yeshena enu nyamu pa na wadini kase nyinano ebe na yue yeno enu wa chile se se efie yada eni ya mansinu yade se mansinu yada mantemu yade Samantha muyada oman no emuyada pa ani sa wudie no de agano mu eye ewofie no no enwuma wono mu wumu no wono mu famra enwuma ni mu ene wuye be mana wadwuma mu a nkankan wono mu a eye adwuma mu mpenifo no hun se wo mo wo nyina ne hwase hwe mo so ene ti adwuma wo ye ofie de boa oma no wo yere no mu no obusuafo ofie no sada ene wase wo ye adwuma mu na wo de boa adwuma no na kakra no gana ebe ye kra behwe ama manfo fi wonmo amanso akra sa me kwakohwe Ghana sa de hoaye fe sa de hoaye kama no me kwohwe na masaba na wo kire se edisabeba mu ntino Ghana manpeni yero John Dramani Mahama wo bo janu mabaso pa bonon kasa hu abaso se wonu wo yeja na wo bo dwuma wo fie ntio jiri sa na janu nyina no e bo dwuma so e wo fie a ene nwa e ma no e binom yaade an ene edu maade se ya na janu mu yemfo ni agro ye bo dwuma pa ma wonmo na emane de bene den eduru ha kakra bi na otese omo ka janum ho asem misin no kwa no manyabie na ne nyina mu no ya de aseda e de matwedi ampo mema de yinum de yeye e wo oman mu
0: abujenia mayen friend ra da mema yenim to ene tese yenim tua yenyin sesani mu na yampem so enko yenim mu a ene ye dufa na ya kwa abe pie mu ewa nkra mbumbuni manchema ani ya temo chama ahanu zei ana nopei ya dikasi ya bono babe pie mu waha na wabra ani ya niajia ya jifadazje ya ani ya memendra congratulations wikuranwa nya congratulations happy father's day nwa ani ya messages ya hudro dia namba muadi ya muji jijinu fefefe ni nano na ense mwane enso ya dia na kosu pa na enye ugo pye mu ewo tema eni ni mpate mu anu ze ya ya se akonfurenfo maku ezia e ya dia Abolis Franka Bomukwa, one more a waterma, and in Patama Yadia, one more at me, I don't perchipa. What people say, now, dear Antina, yet me at remember Macuma Kunsia. Father's Day, ya moment, be. One more chess, and yes, sir, Abolis, one more honour, one more come nomsia, young conco trouble, never more yadia. Any pensia, I had your musu, sir. And yan sama kasiya kasiya bayes mienu and ya charges. A kasiya kasiya pa mienu ne ne ya de abo womo. Womo et se nipa mienu ya. E nipen siyen ya yachira mo. E de yan sama kasiya kasiya mienu ya abo mu womo chase. Nye di kano. Womo se. And ya chase udwe ni jemo kwa. Ya se fertilizer. And ya a kasiya kasiya e wate maha. Ana jase womo kabo mwa. Ekwa yi ye, ya, nizika no, okabo mwa, 431,825 Ghana cedis. Ya, tese, enye, zika pudro pa, ene neyi, enye, wamo, ekwa ria sa fertilizer no, enwe tinso, ya siya mwa, enye, ewa, biya ye biya, community one, biya ye bi, ya, tese, enye, ohotre wa, okobu biya define, na, tese, bibi biya tumye rie peye, enonso, Wamo kwa moto moto no, wama kwa kwa hibia, na chese, yase mwa. Na awe kupa anuti, anya polisi vwa, eti yomu gumante nzo, nine mwa. Wamo chese, juu niboso meno, nede toso, juu nsiyan wafimpinu, ane, adyonu, ezye mwa. Ana polisi vwa, wamo nya hente, ndi nzeegwa kwe mwa. Anye, wamo vwa mutyo, wamo pick up hii, wamo fe bie, shoma tadye, blue black. Ya chese, Wamu di jina mwa, anye, pepo, wamu di jina mwa. Ema omini, eta ho, wabra, wamu eko pye muhonu mwa, mema nsi yanwa. Wamu ejira mwono, wamu di nye. Akala kudus, we nye kudus wa. Na osia kande magana blasters, nweye kudus ya, yesusu se. Anye, wakwa korea, emu, eno fertilizer, eno mnyadia. Afi, shaibu, dauda, ononso eka humbi. Abdu Rahman Moro wanonso eka hubi. Abranti afense Razak Seidu wanonso eka hubi. Francis Ayinsegbe. Wanonso waka hubi enei. Enye apolisi fo. Wamo nkabo muku. Wamo etumi atromo. Eno mni adiam. Na wabra. Wamo eti emerimei. Enye apolisi fo. Enkabo muku. Eba montesu. Wamo bekasa weno. Wamo kasa manfu, eba monti sobe kasa in. Na wabra, wakasa no, wachase. Bayase, me inibusu minune de atosu, edyonu enum. Ewa afimpinu, enye edyonu siyamuwa. Ane beto jase, anrobe sibi. Ede, omeni atrimu, ewa pon, achase. Enye fertilizers ya. Yadi babe di juma, ya gunye maswa ya fain. Ejina so, kutu no. Ene, wamo chase, akonfuwanfu. Womo ababe ya, na yese, womo ni se mkofono, womo kwa kwa chiyariyo, se na womo kwa kwa se, omo kwa kwa tumu, se womo de kwa kwa yede niya, womo ekoko vya, womo cha se, 751 bags of a year 50 kilogram organic fertilizer, ane neyi, womo ekose sa ya, ene a polisi vobo yetumi, atri womo, na womo cha se, ayadia nekwazu no, uki kesika bumwa, 431,825. Any sika jereze ebetumi akosya. Afezo, uye fertilizer and zenzemi efri honu mwa. Etema community one honu mse enso. Ayadia, wamo di wameni chile mo honu mwa. Yase warehouse bia. Enye emun yoma, enye banu tomatoes. Enu mnidi ya kika honu mwa. Ayadia, honu mwa namu kipi nwa. Wamo chese mranti yesu di wameni chile mo honu mwa. Ama chese 2,000 bags of rice. Wamo ekwa sisa bi wa honye nyamu ketua. Hey, wamo kwa sisa ni nanune neyi. Ani ya polisi fobo mo tami yanka kranka kranye. Ebu wa hii. Fanko sisa neyi. Wamo etumi atromo. Eno mnyadia. Enei dia wamo chese. Enkofono nipa makuma kuhu enzian no. Ekudus enine sky. Ene squad no. Ayadia. Wamo edi wama kwa kupiemu wa polisi fasuye ya. Ene wamo kusuwa wye njuswe mu. Ya chase, sanya semno etianwa. wamu bomo dia yemu yemu ye senye bebuam enye efini gabiam enso entumi ememo na sansemi ebe reye na police Ghana police service ede advice kasi ya pa ede ma ya akwankra jese wamu ebi adwuma je sedye wamu bato nyoma na manya omkwans ego moto mo chese ewa se ene wamu tu anamon na security enye wamu pipe bi jira mo kwa no senye bebuam enye debi anu enko basi ya konferenfo enye wama kwe yese saan senye security atentin gramu mba ku jira kwa anua ayade betu mia mpua ama chase enye robbery ya koswa no asu ebetu mia tie na vipiam enso atumi akwe ye wohonmo iti Ghana Police Service ana desa ye futu yi Ede ma desimama, wamu wa mankronko gana ha, enye wamu wa, ewe mu business ya mohe, na mbempi nwa, enye security no, mumpe binje jankwa no, na bibibiam, enso entumi enwe peye. Ente neyi, enipa makuma kunsia wamu susu se, wamu aye omoka robbery mwa, chese, enye robbery akasia fertilizer ni mwye, enye wamu chese, yachi yomu.
1: Yana sunyina mu waposi efo nsense me yemu no na satie fo be kai be shane so a wo na otwe ntamu a ne na otwe atwam no mu a ena nense me bubo efri ye nkwanta na ye wo uti emantem no na nkwanta nsense mu a akwese mentem ho aso be ho ano na angrofo be koto a shade shea wo mu hoso na ya jibinum kra efri wo no nsem wo ya sisi binu madain eni ya dia ya nsemu wa eko sopa na nansena esa ama ni humi subi ena msukura ama oswa ufono na oswe efisa msuo esa edo washana akotu wanumu esu bra wasu wanumu da ni ya dia ni nanu eye enjishimu ene abwane fuwa edisa abwane yenu wano wanumu ebesomu epechie na die esa betu mkura ya zini pami ya nsa ena msuo mamasashiri wanumu enkwa afia subinu mu asa prepra omu nim krofo a womu ye omu beto she oman no so no omu nim krofo omu ye no mabi omu fri obatia ne ye beto ahyem so na ye hyedan na ye kunipa ene ade a ayare ho pa wo nkwanta mpatam ho na wei ne nam so ama IGP processor hin ye ne wo my gun na emu ye ru atete yo hunu apawo na ne special team ye no de omu afri ani aposi efonu wonumu eti babia ewonu ankasa nkrabu bunamantamu ani police headquarters yankasa ani biaya ma peni IGP yankasa na soye wotino ani hwa ne na ho na wapawo ye special team wa chese omde ade no ade se omkase wonumu empeso beye ani obetune nimpo akyere wo se wo ye bonenia na nimpo obetune akyere wo womu ena wapawo mo se ne wonumu enkonkwanta ho na wonumu nkoboa enye hwehwemu na adishia eni wamu huachiru wamu na nkrofu bwani ya wanu mwabatu wa sawa nusuwa wamu edi wamu sanya mra samini se awudi yenu wano ya nkoso mpachi na mra bia sefatanu wano eni wanu msu eni na aji pika seminu wachira sem na adishia nunko makumantu wanu mwamu na sadi yetie bia no abwanefu wanu ayo msano nyadia wamu ebekosu ayo wanu msa ebie wu na wabahwa sem eni yebesu mnina pachi na emre bia safatane no mo die na won ma ho bambo so die IGP akachiro mo so mo koma ko mo to yo no obepom ho ban kwani ase bia so ama ne won so won mo atumi atena asomdwem ama ho biara entumi ento won mo na IGP ekoso kirensim no wo kirese obesrade hye ne pa se unyam assembly information bia ya wugire se ye information apose fo nya ebe bo won mo e won hwehwemu na abonefo no yetimi akotu wonu so sam emfantete fatu opposite fo ni mo na womo so entimi to hwana mo nemu mugidi se enya information bia no a ebeboa hwehwemu dia ene man no ankasa nka otrim na atra oba biye na sedebe ya opposite fo dwuma dia wonu mo edi wo hon kankan ne ne special team wa wode wo makọ hono obetimi aboa ama bibia so no akoyia wode ahoma bo ho nsam acha wonu sa kire se wamu nkuma kuma ntumu yena posifu bebo wamu bai sadi ya tiye biyama wanumu enkwa bedasu ekura wanumu
0: anapano siya brem akan kasi ya nuwasugusua witia yanso ya nugusua ya kain edi ema wana sharenso saya ya dia nopeye demu ewo Facebook abe funtinte fidye neso anya bomodini saya uba like ya share na waja wadwe ncha no dia tu wabripe muno ya baje bre ni ya kinkani na kama kama enso etumie dia mo fini kikabia enso etumie embe mo na ebushia ya tuwasu dia yetufa na ya kwa akopie mo ewo enhuma sunye mo embripe mino kasei asu ya wamo ehwe tutu nyoma sani ya bebuwa bibibia ebe tumie akwa yewa ya huma suya mwa ya endei Ghana Education Service no ano bibiada edini mnuwa wamo adekla tatete ntin aba montizu wa nweti anye wamo bi alo yewa Daniel azo edina no atum awo chase ensembia nansen ya kwa suwa nansen oko abe fonte nite video nesua wabra SHL 43 wo mu ewie suku no obehwe na anya family ehe ebusuakuo anya oma ye tese fine pa no oma bwa mu hu tenku fine na tese anya wo mu ye ho no ma na maba wo mu ba ya ye ba no owan why day wo mu ba ya a surprise obehwe ebi oho anyoma no anya hwe kra no eni e kasi etibi mani bi yohanu maa fun kesie bako ni atwadi ya mano fun si ibia abibe beyi ni atobi di ya mano buha eni enioma kesie kesie pa ane neyi wamu ede ma wamu ma enom ni adia na enumu ne neyi jinyas ejeze re sansa mnu ya koswa nyeze bia mwaya ne yomu se ade intina a ufonu mbi yohanu maa wamu ya sa wamu chasa nyasa mwaya se bia e yomu ya Nyamu kani nane se, ebi ohano mwa, ne ya. Esa se penifose ansa tieni nanu, enye pe, yeshe ansa tieni ya, enye ebi ya kesye, ebi ya tintin, ebi ya tintia, eno mne adia. Enuti, se ekobani se, na se wa, odie, onsa tieni ya tintin, na lebi anu, enye oba sukubu, be ye, surprise ya. Na yanya, ye die susanu, to lebi ya. Na ejaya rehwa enom ni adia biba kra ba dwene ho aka sei anya mekura wiase ya meba ye mba ni senni ana ye na ye wiasugu obi maami atoka adia manno watofo adia manno wateze ya dia sanyo men etumi boama mo vanno wo mu bia sabe anya yansa tia no sani mdi kaka ze anya penno yanya yansa tia no eye tietia no bi ho no ma na akwakofa haja bebe nze wakodwene ho a na ndei akwakofa sambi dia brano peer group pressure na mana koye nyome bia enei enwo se yeye enu ti gs etse anya ni papa mu a awofo no a mobile surprise a surprise no wo mu nsio mu hokwan na emumu no anya mo ba no Waba fiepe anya busuya mwacha siya. Na kaya mwaba tuwa diya manuano. Mwudi ki diya sani nsa. Na family members. Mwini na mwabwa nseme tushempe guso fine. Pa. Sani ya bebuwe nye bibibia. Enso ebe tumia kwa ye. Nemu mwano wamu mpese. Eba koba se. Yosuku mwa. Na chase ya ba hodno mwa. Yase. Ya ba beye surprise. Nunti. Wamu ni koko body match. Tire vopenia. Wamu ewo suku mwa se. So bibiara abema ho kwa masanyo manno esie no wa wo vo no de omunim no na emomu no ajiachira vo pania mo be ma kwa masanyo manno atumi akoso wo hod no mo bronika semo you hold the responsible ehe wona sanyo mani na so twa wo no mo no ye betumi adia ma wo wo mo pese mbe hwe mo bi ene wo be ye nyoma kase dia ma wo ene se bia funso Ani e keki ya kesiye, se e funsu ya kesiye, no omo chese, wamu mpese, webaba ya sa, ewo e yesu kuwa hudro ni mu, na eni akwa kofa ezemi, ade abe ya numwa, e ya mpempi nwa ya ufonu, entumi enye sa, enfa ema iti, jiyas, akwa ndemi se, ye ba classroom, anase suku demo, baya surprise ya kesiye, kese, omo chese, eni, no, na headmaster, Obama kwa mea ya sanyo manu ayadia you hold the responsible
1: eh hon hiya pa abusha peni ya pa mwenye sabi ya pa abusha ya ntuwa suwe na ya mko piyemu anwela dawda husam esi nini na nese uko piyemu ewa kwa binya ya nuwa enkrabu pune mantamu ham eni kani mla shibi jani ya na ujimu dimadishia ewa dome kwa binya eye mami sara adwa safu Yani Kristo asafu kofa baye p pesofu penipa yura kan tanka ne baba ya kire se na wujrebu pa na rawo samu anresi nyina ne sem ya se nra ene mami wokọ na jafie na ne wokọ hwe ne ma se de ne ma sifa etie wokọ no ane obi ne ba bia etu aboba efiri ba ya kire se ne kwabrane tumitabiri tuo peja kwa hwem sene na wodi ya kire mami su na wodi ya kire hiom etu tuoi maiko fa mami asu honyame ne bua no sene ekan no ososo ankan bia ya sebi ebetumi edi na wupa yi na eno na mami di mmidika ene ne sene wotim wo wodi koye no wodi dan ni mmidika kopie mu enso opposifo aka che e ma ne opposifo ososo atran kataba se ofa kwere sabia na yenkohwe na opposifo asem ni opposifo akere sem eyade a kampo a na mami tim wo no tumisi etu aboba ya tukani mutuo pa ninyina mu no omode ebeye ehwehwem ade afa ho eno akye no bebi etuo no firi nyina no wonmo ebeye ehwehwem a enei mame saradwo asafo ewo ayaya yere sabia a dokita fo hwese omo baby bia ade aboa ma ne nkwa eda so atumi akura no a Medina Divisional Police Command akyere se omugusu eye sanmu ehwehwem o
0: ebusia no pay mco ventures e cash no wo mo dia baba jodi na nsanja wo fefefe monmo no chian brand bia pebie bi wo hanmo beje na nne we can see fa ku jrem na bibi bia ezo entumi enwie peye na wo mo tese nsolinko suku ku mu ko dwuma die bia wo ka ne driver ho de mamo bra chama community 6 vertical plaza opposite taco bell e hanmo ana wo mo wo 0246528380 0246528380 Sajui 0248637923 Ghana Mistos Provisions Nyoma no mo dia baba jo dia nansanja wo Omamba na afisu resta mo ne yade a edepa baba jo dia na tese emutuo fa no a ene jolo fa no a na bibibia And so, and to me, and we pay a Tema Committee 2, Plan B, FM Kasefidia 1, Krabaten, was Pinterest Road, Opposite Committee 18, Jazz, Yahonsi, Adia, and Krabaten, Buon, Vivri, Mountain, Winiba, and so, Opposite Trauma Hospital, Junction, 0206798723, Ghana, Mr. Sose, 40, Unborn Generation.
1: I was young, Kwasa, Mangasi, na. Plot no a eda ho no yanko pe kira kwan na sire de bia ye ka no no se 12 plot e wasa mankase akoye mantem mu na plot no e yade a ya to ofaso wo e de fa ho na kire se onu obi ani twekɔ twebra bia na plot no e som by trewa obetum de si school obetum de ya sori warehouse ajapade bia opɛ so wo ye wasa sene so no obetum e de ye sa na samankase ho a 2 plot enso e wo ho ye eno nso Yade ofasuo yetwa fasuo fa wo yato wo e de afa ho no bia ni enchemu bia eno so betinda ye bibia wo pese wo de ye 2 plot eno ti sa wo pe 12 plot sa wo pe 2 plot wa samanka se poye mantem asase atode a ene abusuya frena number yi 0551656655 0551656655 o frena company for ebe jewo so abusuya ha ne brema makwan ya de anopa no nsia ebrem akan kasie no ya de asi ya soroso na dwumadie na akana to aso ma wo na ye dam dwo na edwo danti ya soroso na go prama so nsem wo no akan sim penifo na transit de mu nkyremu e de abrewo eno akye no enkoso nsem dwo de na mkwaso ya babusuya bo modia sa wonsa de mfa nkafidi man enkoso na haya de ka kire ena edoso anope ya sida chenchire nchenkoma samufu openi watina sije bresa kasinu maye nsamnu diedi kansi ya debre wani ya ba diye beke nkanye edi ema uo ebi kwa di ama mko ventures ni jumekuwa hudwa wamu aka umbo ya sani eso imu ma yetumimba yei asira ya wanumo edi ya hake nkafuanu ya banu anope ya me diyo naba kwa jo amponsa o ukrubi ya chia brad nana Mesro ojafadum manapai mene
0: Abusia penyini kachire kwa brambri Abu brankosia adiebeye enseida
1: Abu jada muase mamumo eritia adeshie

Enti wo hwe wa chirema na kasema enso na anopa na otwe anya bo. Na no paye nkuwa ye babedi message so betwa ben kasafidi na mame. Na medisipe na mama wa kwenya. Dance wet me afra chi wa dwen. Adi aba juma no eso a. Abusua de atie nie. Nenyina ne se wene de atosu mienu a ye bedi sa de wi nkonwo

0: Fremantum. Prophet Agrippa Information Center was in a way, one of Sumoa, Otto Epete Ozenu, and an importemo. King Information Center Sum, Ewo Oyibi, Yon so Asoka Sienua, Webium Huha. Afe Mama Comfort Information Center, and so Ewo Kakasunan Kaiway, one of Ebia Tumua. Mr. Garlic Information Center, and so Ewo Kwajo Ashon. Yen wo amasamain enen impotem ewe kasiye. Wani ina ebie atumwa. Enye asamketwa. Afe busunya shana so Facebook no suye woso. Abranti ya sla adawma. Afe yi Ernest. Wano abo mwadi yetu ya tum kama. Ewa hopa bra. Behwe ya huwa fe nejwa deyi. Enye asamketwa. Na social media no sukura ano. Instagram ya woho. Eye plan B 104.5 FM. X. Eye plan B. 104.5 FM. And also do and like and share and comment. Kama. YouTube. Eye plan B. 104.5 FM. And also kwa. Na Adoma bi wahoa boso. Na fei. Ode nisem kaya hudu bi ya tu asye. Na fei. Bibi yetu miya konkain. Na TikTok. Hakosu ya mwadi yano. And also eye plan B. 104.5 FM. And also do and mwa. O like o share kama. Na fei. Bibi bi yansu yetu miya konkain. Na bi opesep one plan B. Edi elchichon komo. Ana se wansam kanya hudo biya ni jwe diye mungu biya anwa. Ye watema. Community 2 and 3 nkwa ntano suwa. Ene yabu ya sisi ya kama kama. Ya chile sebi biye kuyi oho edema ye. Ana susobe tume pusuwa humeyi. 0551-656655. Enwe chile nyume kwa hudo bi. Ada o manano ewe yi wasu ya senea. Yadi kasiye yadi besumwo. Mco Ventures. Enafe Ghana Made Stores. Wanadaro mewe yi. Wanasu yasene kama pa. Eni yesi mkunya. Yadi kasiye yadi eba besumwo. Na kasiye yenshe niyebedi mu akutinibie.
1: Child Rights International edi atuja HLS. Humbe nyase mofra woni mfiedu nsono. So isi ya midi yebetu omu edi omu efruhu.
0: Na ebusia wansa mfufro mnubati. Se enada eni yetututu wapa. Ewa dome kwa benyani ni mpote mua. Ekwe wiasi ya no kane. Mrashibe june jini mwadishi ewa dome kwa benyani batu mpesu wa suo. Mami ajua. Safo. Eye tuobi etumi kano. Na neye posi fwa chilese. Onabo mwadi yansu nipane makumakumakum ensinyemu.
1: Na kwa insiyesi. Ewa fraumante mu kwa ntempono suwe na mzume nipa. Insinye tumia kiruwa mkwa imuwe diya sa enayi sudi ye. Ene mpenifuwa bumwadi ya tumie akwa kofa wamu. Waduwe kupi mwa ya reskribia.
0: Na endre dome kwa benya. Etututua, edika na ima nashibu jweni Eko pima ya resabi ya nona Kristo asafo Loye ni edema Kristo asafo no Ababe kansu oh We na ye warning shot keke
1: Na uko pima odo na nsuinu mwa Endi ye we Ghana University of Ghana scientists For the kokobom sempa Netumi edia kwa HLS Urubuke plastic pollution Netumi kwa suu nsuinu mwa Anuwa dempa Endi ya humbe nyase Endi Ebe tumi achi ya hon edi efri huo.
0: Ebe suya yuko kwa pie mu ewo atoye mantemu. Na sama boy, ye. Unye video ni biye kwa pebiwe. Kuronu na nsuye jiru wanua. Meno kase yi, obie ni kuronu wana. Regional minister akasa, se galamse kona hube nye ye pa.
1: Kwa kubwa nsa me tumia kwa diya me sukufa wano usunya adie edi efri eneyi Ministry of Education huo eisai isuni adie bia yana wanedene diye ewe sukumu
0: Na wansa mfufromono ni pa makuma kumye nunso Atwe na nanamu wansia duwe namu edain bia ebuwegu ewe kipu kusifunfuni mantemu
1: Enze uwe ni avufropi ena sime donhiri bakuntemu ye babe transe tutu nisireni ya base bese sa obeka ya hon eo Facebook ni sufuwa juye nchirefa opera na fei ye ntumi mpim mkwenye ni mewe apese mkafoni ye penu adomba kwa bina eo si distabo ya AMD mene
0: onhine kena
1: afei jipre niti kasienu nchiremu ankasa Aswafu wa hwe gana ya yedisi ya nsemso ya yuru haruna idrisu ya tujwa HLSE. Enei uwe sedi ya esuni ya baimbia sukufoni bi edene ti ewo suku numua. Anuwa dempa eninti ya adia wane tumia konve major national conference ahuduo. Wane hwe ni mwuse July busumi nide chatu wa kura numu wabehe na fewe tumi ati nasi edi hon enkomo. Ni inano indiscipline koso ewo yene.

wuti no wamu yehwe mu akoko pia mu ewo suku mu pam pam pam pam nejeze niba mienu mia ene ya chire wamu yi ejuma wamu die ewo suku mu hone se ene wamu no inubane no no wamu tone inubane no se wamu no ma ye creative machine se ene wamu di ye wo suku mu hono ene ase mketua ene wamu ye ni infuse ene ice cream ye di bi ye bi so bolo tofe ene meko kosia ni na edi nubwani ni biafra eti nipa nube huno no watu ice cream ukase watu ice cream wabi ebe dina chazene wase ya siya odawa kupebi ya kwe didebi weni ya denia mafra fra ena watu sobo lonsu anka imikia yei eni anka unu mgu wadi yosua na unwa juse formu eni ya wanshe yena kukutobia na chese nubwani eno wako wako tofisi ya diafra wawone se chong afesu tofi anka wea di paye nume ni odu fufu wabi wia na umpe se unkwa yene beji wanumu nanka waje tofibia tuwe numu debi sato fidye wujitu wenuma wenye asem fisi ya dinumbone asafra eni yeko meko meko meko eni eni ya nini nano wamiri nubone ya chidi afra ni segam eni watiku uswa eni watisisho kosu ya ni uma haka asa hudi kosu ya ni meko debi kosu ya ni meko neri ya nafufra afra eni eni ya ni wano ufaye na nani ya mekosu ewa widye na wato ni sana ni wase ton rowa ni binzi hudi ya wumpa afra afra ya di afra afra ubeti ni aje rowa nono mse ah na de nti pa na mofre num adisuafo num ama wofo betua school fees university school fees anya de ketua asa etua hostel asa de aka ho de ama wasa ma pocket money se me bey ko school ne kokosu ya de na wo de wose dwuma wo bedie ene se wo de wo beto no bone e de ama wafefo se wo mo num na de ebeye wo mo enye wo mo enu nti no nipa num yetimi akwa kwakire wo mo na mpanifo akire se ebra wo kwakire wo mo no ene niamani ni bi wo ho mo jiji ene nti ne ye kwa kwehwehwe mu meche forensic examination ne yetimi ahwehwe mahu se ampa inuboni wei ena na chese emofra no elton ewo suku mu ho na wei ena wo mo etsa se hwehwe nsem mu ma mchese investigators e kire se wo mo susu pa se wei enye dead kaya na wei enye ebre sha si a wo mu dis adwuma no mo hwade adi dwuma che pa wo suku mi wonom enye nasem wo mo kire se ekoso firi se hwehwe mu kire se dey tipa do benya kukuduro na ne wasore perko pe se ne adwuma mi bedi wo suku mu ha enye kamia ese se bi wo toto no ba suku mu ho no bi ton na nipa ni wie no se enye mi kwai over to you won so generator into the watch ra enye dwuma a che se ese si a no wodi na mpempen ya no wodi e ya de ekoso e wo suku mu ho enu nti na ne ne wo ye hwehwe mu pa enu nti ne mprempre omo kire se ne hwehwe mu omo beye no enya asem ketwa na asem ibeto odwei e suku fo ye ma hwe omo se ei suku ne na e bae se e ba be sua de na e bi to onu boni ana se dia dia wo fo se na mudo babe ko suku so nkonko sua de na obi so tenchen se me dia onu boni na meto de ama ba no nti odi odo ba ni ko suku kama kama no 4 years ni wi obebe fie no na ne oba no hu na hu no ba bia ye he firi so kwa ye no na fefo akoto onu boni ama na no mam na ye se he enu nti na nei awofo ye nsu no gujem adusia fo so se eh na suku ye na ye tim ene ni pa bi edi se adwuma we e wa hanum se no na asemi beto odwe ya nche kwa na ne okopie mo social media ne so a na ne eh adetonfo bi suo media ne so omo kire se SRC week bi koso ama school management ne twem no wo mo ntia se firi se wo ma ba beto ba bia stand on kon beto omo ne ama so mu hu ya se school ne se ye che SRC week nim na we na perifo kire se ya san sensem ya na perifo ta se dwire ho hu se da bi sa se mi beto dwa yi pa de wo ntimi nton koso endi sa SRC week no ene na nam so e ma wotimi twa sa SRC week ni ma na wo se perifo timi tena se no ye hwehwe mu se beya sense me ekoso ya nsimi ko ma ne homne so se esa so wiki de obi a pelshen nsem ene enka sa program na se de anya asem ketua ene ya mitokoso ya ne meko ka se meko ya meko ne ya mawo na ya da foforo ene chese ya de amawo enu nti no suku ne tsa se dwene hunhu se ho behia se obetwa sa wi esa so wiki no wati bi atsa se ya hwehwe mu na sa hunhu ekoso ewo suku mu ho no wati bi eye firi ho kra na wei ene suku benifo esre etibe bu fo di da se ube hi asemba to dwa gana ha obi abeka le de e de obi abetwere the story den den dab there be pedifo a kire se obi aka la ko ba to le yem da police for ene na cortex for ATB eje hwehwebu da ye hwe se e ampa se se be ka fa bo fere hwe ya ampa na se se de se cry it be di obi jina brara no den ya fe e do better social media twere fo a kire kire se we bra kwa lo woni ho wo be ka le se de o jina ho bi ansa le yakwa kwa che nkofo no wo bo che se obi aka la ko ba emfa ento le de yem da ko pie social media le pa dia dia ba fo ho e de chese dia ye boda kofo aba so papa pa eh my adio papa.